çok sızılgan ve hakiki bir karındaşlık hitabıydı. Eğer şu günü Anadolu mağlup olgan bolsa, Türkistan'ın mı ümidi üzülgen bulattı. Eğer Anadolu kat götürse, bu barlık mazlum Türk diyarlarına cesaret bağışlattı. Çolpan bunu naiti baldır his kılgallarının biridir. Dərvəqə Çolpanın şiirlərdə fəqət Anadolu'nu qollaşla emas, bəlkə bir vasitə bir yeri cəm buluş çağırıqımı var. Birləşinlə, ey xalqım dəb qılğan bu çağırıqı, bugünkü gündə mü hayati küçkəyə və həyran qalarlıqdır. O, Türkistanın qat kütürgüzüşünün nişan qılğanda bayraqını, qalıbını, dövlət ideyasını və müstəqillik arzusunu bir misrada cəm qılğan. Şu vəcidin Çolpanın şiirdə vətən fəqət bir parça zəmilla emas, Belki üstüge bayrak kadırılgan, yolda bedel kılınan mukaddes çaydır. Onun tili bizge yine bir katım şunu ügütüldü ki, milli birlik kuruk yapılıp kalsa, parçalanış başlandı. Ama bayrak, mektep, tarih ve ortak gaye bir yere cem olsa, millet kaytadan kat götürüdü. Sovet hakimiyeti Çolpan'ı sükutke mahkum kılmakçı oldu. Onu milliyetçilik bilen ayıplıp tutkun kılıp 1938 yılı ölümge hüküm kıldı. Ondan onun namını unutulduruş korundu. Onun eserlerini besişini, saklaşını, hatta namını sılgı ilişini cinayet deyip cekarlıdı. Ama bir fikrini ok bilen öldürgülü bulmaydı. Dərvəqə ardın uzun yıllar ötkenden kin, onun izzet hürmeti namı ızlıge geldirildi. Özbekistan müstəqil bolğandan kən onun əsərləri qaytadan yoruq dünya bilan yüz görüşdü. Bu mu bizge monu haqiqatı aydınlaşdırıb verdi ki, öz milleti üçün qələm təvirtilgan haqiqi qələmkeşlərinin əsərlərinin xalq bilan uçuruşu bəlkəm keçikişi mümkün. Amma hər gəz uyqab getməyir o. Çolpanın namı bugünkü kündümü yanıla tıllarda dastan bulatqan olsa, bu mu onun doğru yerdə turğallıqı üçündür. Bugünkü gündə zimmimizə yüklənən vəzifə Çolpanı fəqət xatırlaşla emas, bəlkə onu düşünüdür. Onun türk kimliyini qodaşdıqı meydanını, türklərin həmkarlığı və ittifaqlığı bolmasa, parlaq gələcək bərpa qılış mümkün emas degen çaqırıqını Türkistan, Anadolu və bütün türk İslam dünyasını təqdirləş deyə bildiğin yaraqma görərlikini qaytadan yad edişdir. Milletni gülləndiriş və milli dövlət quruş degenin mənisi dalmış o. Öz yıldızını unutup kalmayı durup, yüzünü yanılaş, kırındaşlarını unutmayı durup, yüzünü kudrat tapuzuş ve tülünü unutmayı durup, dünyaya yüzlanış. Çolpan bir yıldızın ismiydi. Bugün kılışkı tekişlik iş, aşı yıldız görsetken yönlüşünü unutup kalmazlıktır. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Türk dünyasının namayandılar namlık programımızın bugünkü sanıda Xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Duğaç İpəknin Çolpan yaqqan müstəqillik oti temirlik analizini diqqətinizə sunduq. Hamınlara hamıda amanlıq tilaymız. Xeyr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, təvəndə bugünkü mühüm xəbərlərimizin qısaçımız mollarını təkrarlayırıq. Cümhur rəis Erdoğan Amerika prezidenti Trump ilə telefonla görüşdü. Türkiyənin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı turşluq vəkili yarı şəhər xarakterli kəsizlədə insan parvarlıq qanununun bir tutaş icra qılınışı kərəkliyini aytdı. Elon Musk'ın SpaceX şirkəti rekord xarakterli kələndə pay çəkini aşkarı çatış üçün iltimasını nuru. Avtonomiyalar İstanbul'da Avrupa Birleşmesi lonkusunu kolga keltirdi. Trump ile Netanyahu ciddi telefon savdada İran oruşunun kilerçiki meselesi de fikir birliği kilerlendi. Radyo Anoçe aziz dostlar, bugünkü anlatışımız bu şehirde akırlaştı. Eğitim yerine bu şevakta Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya vaziyeti münasebetlik en yeni uçurlarına selebilen ortaklaşımız. Eğitim anlatışımızı görüşe hem Allah'a hem de amallık dileğimiz. Xeyr xoş, aman bulunlar.

Gunnä näçe gram süýüm sarp edýändigiňizi bilýäňizmi? Eger jogabyny bilmeýän bolsaňyz, saglygyňyza howp salýan bolmagyňyz ähtimal. Süýümli iýmitlenmek näme üçin möhüm? Geliň, şu podcastymyzy diňleň we öwrenin. Salam. Şu gün sağdın durmuşun en möhüm esaslarının biri olan süýümli iýmitlenme barada söhbedýär. Günne näçe gram süýüm sarp edýändigiňizi bilýäňizmi? Bu soragyň jogabyny bilmeýän ençeme adam parhyna barmazdan ýürek keserlerinden semizlige, iýmit siňdiriş kynçylyklarından rak keseline senli köp sanly hassalyga duçar bolýar. Emma almanın qavığına, sülü dənəsinə, göy önümlərdə və miyvələrdə bar olan süyümlər dinəvər içəgərər üçün dəl, eysəm,